eta mairu garen urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez,